0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia.

Budi Madani Diesel penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Luke berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui

0: pengangkutan awam. Tambahan pula, terminal bersepadu selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam, tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
1: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tawi Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tawi Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
1: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan Hikmat Negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
1: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
1: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigit Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis mara kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan 2 lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahala tupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Mohammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut penyiaran rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Marini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: melaksanakan garis panduan pengurangan cukai taksiran bagi insentif kediaman mesra alam sekitar bermula 1 Julai ini. Esko Kerajaan Tempatan Dato' Eng Swee Lim berkata, pemilik kediaman yang memasang sistem solar menggunakan peralatan cekap tenaga dan sistem penuaian air hujan mulai 1 Januari boleh dipertimbangkan untuk menerima pengurangan cukai taksiran. Menurut beliau, pemilikan kenderaan elektrik, amalan kitar semula serta pengurangan sisa domestik juga boleh dipertimbangkan untuk menerima insentif yang sama tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Kerajaan negeri sedang mempertimbangkan bantuan kewangan kontraktor KDEB Waste Management yang terjejas akibat peningkatan kos diesel. Esko Kerajaan Tempatan Dato' Eng Swee Lim berkata langkah itu bagi memastikan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan kebersihan awam tidak terjejas. Menurutnya, Kerajaan Negeri turut mendapatkan bantuan Kerajaan Persekutuan serta meneliti cadangan bantuan tambahan kepada KDEB bagi menyokong operasi pengurusan sisa. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan menetapkan kota asas 200 liter diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi madani diesel bermula 1 Julai. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kuota itu ditetapkan berdasarkan statistik yang menunjukkan hampir 90% pemandu menggunakan kurang daripada 200 liter bahan api sebulan. Kerajaan akan memuktamadkan lokasi majlis perasmian dan penutupan Sukma serta Para Sukma 2026 dalam masa terdekat dengan mengambil kira aspek penjimatan kos. Exco Sukan Najuan Halimi berkata, pendekatan itu bagi memastikan tumpuan diberikan kepada penganjuran acara sukan selaras titah Sultan Selangor. Sebanyak 469 acara daripada 37 jenis sukan akan dipertandingkan di 9 daerah, manakala Para Sukma melibatkan 10 jenis sukan dan 316 acara di daerah Petaling serta Kelang. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang, manakala petang hujan di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Petaling. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Merani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 22 sehingga 23 Jun 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran kereta dan 2 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 5 kes, iaitu kebakaran hutan, beluka dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 8 kes melibatkan mangsa lemas, mangsa sesat dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 59 kes. Untuk makluman, satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 84 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
2: Bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Ida nak update juga untuk anda. Mungkin tak sempat kan untuk anda mengetahui keputusan masa penuh bagi perlawanan di antara Norway dan juga Senegal, di mana Norway 3, Senegal 2. Okey, jadi anda boleh tonton juga secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK ataupun Sukan Plus, atau boleh tonton juga siaran langsung di RTM Klik. Betul-betul percuma. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan.
3: Welcome to the World Cup!
2: FIFA World Cup Unseen. Setiap hari, sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Sandra. Hey kau, sekarang ini tepat pukul 11 pagi. Jadi kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Kalau di jam kedua biasanya kita ada pit lama. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan. Ini je daripada Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arshad.

Jadi buat undian anda sekarang, pilihan nombor 1 ataupun pilihan nombor 2, dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Luvia Band, Patah Hati, Selangor FM.

Ini dia daripada kumpulan Scan. Aku, kau dipaksa, aku terpaksa. Ini pilihan yang pertama. Luka, erti luka perasaan. Ya, dan ini pula pilihan yang kedua. Di sana mawar, di sini penawar.

mungkin anda sekarang log pilihan masa tu ataupun log pilihan masa 2 dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Ini dia teruntuk Mia daripada Nuh, Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Zack Zakuan Kenangan. 12.30 minit tengah hari. Jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan untuk kita ketahui lagu mana yang menang untuk Pilih Lama. Pilih Lama. Macam mana ni Ida, dua-dua lagu best. Tapi kalau anda ramai-ramai undi, inilah yang menentukan. Undian tu penting tau sebenarnya. Walaupun rasa pedih. Jadi tanya-tanya. Ya, okay, Pilih Lama yang pertama. Kau dipaksa, aku terpaksa menang untuk hari ini. Jadi anda boleh sertai lagi Pilih Lama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat, bermula 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Ini dia daripada kumpulan Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Itu dia daripada Arif Bahran, juara duster 12.52 minit tengah hari. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, jangan lupa untuk kita ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk menemani anda dalam Hello Selangor. Zainal Zain putus terpaksa.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatan dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan perencitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos sara hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang

hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: local, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: One fire!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Ira betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang

solar sebagai sebagai agenda pembangunan rendah karbon dan kelestarian tenaga negeri. Esko Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin berkata, kerajaan negeri kini menawarkan ribat cukai taksiran sehingga 100% kepada pemilik kediaman yang memasang sistem panel solar di rumah masing-masing bagi menggalakkan penggunaan tenaga boleh baharu. Selain itu, Selangor turut bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan bagi memperluaskan pelaksanaan pelbagai inisiatif tenaga solar yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat serta agensi kerajaan di

2.23 MW dijana menerusi bangunan sosial kerajaan negeri dan pejabat daerah serta tanah di seluruh Selangor. Sementara itu, Selangor terus komited memastikan akses kesihatan yang menyeluruh dan berkualiti kepada rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana.

0: permohonan dipermudahkan. Katanya program itu menyediakan pelbagai manfaat kesihatan termasuk bantuan rawatan dialisis sehingga RM10,000 setahun. Setiap penerima ISS turut menikmati manfaat rawatan asas dan vaksinasi sehingga RM500 setahun. Bantuan penyakit kritikal sehingga RM5,000 bagi satu tuntutan serta perlindungan hospitalisasi sehingga RM10,000 setahun. Kerajaan negeri telah meningkatkan bantuan rawatan dialisis daripada RM5,000 kepada RM10,000 bermula tahun lalu melalui pengintegrasian manfaat program bantuan sihat Selangor ke dalam ISS. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Selangor masih meneliti cadangan penggunaan kenderaan elektrik EV bagi tujuan logistik dan pengukuhan sempena penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 pada Ogos nanti. Esko Belia dan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, beberapa aspek operasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk kesediaan infrastruktur pengecasan, kapasiti sokongan teknikal serta liputan lokasi pertandingan yang melibatkan beberapa daerah di seluruh negeri. Katanya, selain mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil, penggunaan kenderaan elektrik juga berpotensi menjimatkan kos operasi dalam jangka panjang. Katanya, cadangan itu akan terus dipertimbangkan dalam pelancongan logistik Suma 2026 sekiranya terdapat kerjasama strategi daripada pihak industri automotif atau syarikat berkaitan yang berminat menjadi penaja rasmi termasya tersebut. Saya kira setakat ini dulu laporan saya. Untuk makluman anda, mesyuarat khas Dewan Negeri Selangor yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lalu telah berakhir hari ini. Kembali bersama Nadia untuk buletin selanjutnya.
1: Buletin selanjutnya. Seramai 7,387 pesawah di Selangor bakal menerima bantuan tunai RM500 bagi setiap hektar tanah sawah dalam masa terdekat. Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, bantuan itu akan dikreditkan terus ke akaun penerima yang layak. Menurut beliau, senarai penerima ditentukan menerusi proses tapisan melibatkan pejabat daerah dan tanah, Jabatan Pertanian Lembaga Pertubuhan Peladang serta Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. Beliau berkata, bantuan fasa pertama itu meneruskan inisiatif kerajaan negeri sebelum ini dalam membantu meringankan beban pesawah. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan Selangor terbuka untuk menambah penyertaan kedai tempatan khususnya di kawasan luar bandar sebagai vendor baucer Kita Selangor bagi memperluas manfaat inisiatif itu kepada lebih ramai rakyat. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Selangor Anfal Sakri berkata, setakat ini sebanyak 1,500 kedai berada dalam rangkaian pembekal yang menyediakan barangan kepada penerima manfaat bantuan bingkas. Kerajaan negeri turut menerima kira-kira 30 cadangan tambahan daripada Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri DUN untuk dipertimbangkan sebagai vendor program berkenaan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petedi Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang dan Petaling, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat saraf. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat saraf. Kalau kita tengok dari kedai-kedai segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah saraf, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus saraf, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026

23 Jun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Seperti biasa, kita nak teruskan untuk memeriahkan suara penyokong kita petang ini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh rakamkan voice note anda, sebutkan siapa pasukan pilihan anda dan kalau nak bagi ucapan semangat sikit pun boleh. Nak sorang England ke, Brazil ke, Argentina, Jepun ataupun mana-mana pasukan pun boleh. Tak marah pun boleh. Okey, pagi tadi penyokong Argentina pastinya lega dan gembira ya, selepas pasukan pilihan mereka berjaya mencatat kemenangan 2-0 ke atas Austria. Jadi bila sebut Argentina ni, nama Lionel Messi memang tidak boleh dipisahkan dan pastinya ramai yang masih menaruh harapan tinggi terhadap pasukan ini. Okey, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Hidup Anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terbaik.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teliti peluang kerja warga emas persediaan ke arah negeri menua. Kerajaan negeri sedang mempertimbangkan untuk memperluaskan inisiatif Mama Kerja. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor sedang mengkaji mekanisme yang sesuai bagi membolehkan warga emas terus aktif bekerja selaras dengan persediaan menghadapi masyarakat menua. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan, Anfal Sa'ri berkata, langkah itu perlu mengambil kira aspek kebajikan warga emas di samping memastikan peluang pekerjaan dan kenaikan pangkat golongan muda tidak terjejas. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata kerajaan negeri turut meneliti cadangan mewujudkan platform padanan penjagaan kanak-kanak bagi membantu ibu bapa mendapatkan perkhidmatan penjagaan yang bersesuaian. Kerajaan Selangor sedang mempertimbangkan untuk memperluaskan inisiatif Mama Kerja kepada ibu bekerja sendiri termasuk mereka yang menjalankan perniagaan dalam talian. Anfal Sa'ri berkata, langkah itu bukan sahaja bertujuan menyokong ibu bekerja tetapi juga memastikan mereka terus menyumbang kepada ekonomi negeri. Kerajaan negeri akan terus melaksanakan bantuan bersasar bagi membantu golongan yang benar-benar memerlukan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Esko Pembangunan Desa dan Perpaduan Negeri, Datuk Rizam berkata, pakej pengukuhan daya tahan Selangor bernilai RM355.06 juta membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam membantu rakyat serta sektor perniagaan yang berdepan tekanan ekonomi. Menurut beliau, pelaksanaan pelbagai inisiatif itu dapat direalisasikan menerusi langkah penstrukturan semula fiskal dan penjimatan kos yang dilaksanakan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan Selangor menegaskan kepentingan memastikan keseimbangan antara bantuan kepada rakyat dan kestabilan sektor perencitan di negeri ini. Exco Infrastruktur Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, pelaksanaan jualan makanan murah serta campur tangan harga tidak boleh dilakukan terlalu kerap pada skala besar kerana ia boleh mengganggu pasaran runcit dan memberi kesan kepada peniaga kecil. Beliau berkata, kerajaan negeri sebaliknya memberi tumpuan kepada bantuan bersasar seperti baucer di bawah program Bantuan Kehidupan Sejahtera Selangor selain memperluas penyertaan kedai runcit sebagai lokasi penebusan bagi memudahkan rakyat mendapatkan barangan keperluan. Selangor merekodkan peningkatan kes perkahwinan meragukan melibatkan warga asing dan wanita tempatan yang dipercayai digunakan bagi mengambil kesempatan terhadap kelonggaran dalam proses pelesenan perniagaan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Negeri, Dato' Ng Sui Lim berkata, keadaan itu menyukarkan tindakan penguatkuasaan kerana lesen perniagaan didaftarkan atas nama pasangan warga negara Malaysia. Menurut beliau, tindakan hanya boleh diambil sekiranya terdapat bukti pelanggaran syarat lesen atau kesalahan lain di bawah undang-undang. Beralih

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, saudara, ini saya kongsikan maksudnya solat fardu Isya untuk hari ini iaitu pada pukul 8.43 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.45 minit malam. Teruskan kesetiaan anda, jangan lupa di jam kedua nanti kita ada topik yang kita bawakan untuk anda. Okey, layan dahulu ini dia. Bukan ku tak sudi. Nak saya nyanyi ke? Takut anda sesal nanti. Selangor FM.

0: jaminan bekalan tenaga perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Foo menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakan ya. Akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas tu saya berharap akan kami akan angkat dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian

23 Jun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing

Selangor FM, pilihan tepat menjaga jodoh orang lain, kata Rajo Hari. Okey, nak bacakan kiriman ni dihantarkan oleh rakan kita lah. Dia kata, orang yang benar ikhlas akan menyelesaikan masalah adalah dengan berbincang, bukan menyebarkan cerita. Kuah lebih berharga daripada memenangkan ego. Betul lah tu, ya. Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni, Ishraq di Taman Raja Musa. Dia kata, nak dengarkan lagu daripada Aaron, niat hati tak nak berpisah. Yelah, niat saya pun begitu juga. Cikgu Noli, Behrang Station, Tanjung Malim. Dia kata, and sweet ke tu? Happy Conti, dia kata, moga terus bersemangat. Ya, betul. Okay, saya kembali, I'm back. Okay, nak dengarkan lagu ni, and to love you more, Celine Dion, boleh. Okay, layan dahulu, ini dia lagunya daripada Dola, Impikan. Selangor FM.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: R-A-N-G. Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang memilih frekuensi 100.9 MHz radio nombor 1 orang Selangor. Tak dapat frekuensi ni di tempat anda, dekat rumah anda, di pejabat anda, jangan lupa untuk beralih ke RTM Klik. Aplikasi RTM Klik secara percuma, anda boleh stream kami secara dalam talian. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan kepada anda lah. Selain demam Piala Dunia FIFA 2026, sekarang ni kalau kita scroll saja di media sosial, semua nak cerita berkenaan dengan buah durian kan. Musim dah sampai dah. Okey, ini nak kongsikan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPEJ telah menawarkan 55 petak jualan durian di 15 lokasi terpilih sempena musim buah yang berlangsung dari 1 Julai hingga 31 Ogos depan. Dan MPEJ juga menerusi kenyataan memaklumkan kemudahan itu ditawarkan menerusi lesen penjaja sementara MPEJ tahun 2026 bagi jualan buah bermusim iaitu durian, dengan permohonan kini dibuka kepada peniaga yang berminat. Menurut pihak berkuasa tempatan tersebut, lokasi jualan melibatkan 5 kawasan Dewan Undangan Diri Negeri Dun iaitu Pandan Indah, Teratai Lembah Jaya, Bukit Antarabangsa dan Hulu Kelang. Antara lokasi yang ditawarkan ialah di bahu Jalan Taman Cempaka, berhampiran bulatan Mawar Taman Mawar, tempat letak kereta Laman Rekreasi Tasik Tambahan, Laman Santai Ampang Point, Pasar Malam Taman Melawati dan beberapa lokasi lain. Dan MPJ juga berkata permohonan perlu terdiri daripada warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas, manakala waktu operasi jualan ditetapkan dari 7 pagi hingga 12 tengah malam dengan konsep jualan secara bungkus sahaja. Dan katanya juga pemilik lesen juga bertanggungjawab memastikan kebersihan kawasan peniaga serta pelaksanaan kawalan trafik bagi tujuan keselamatan lalu lintas. Dan para peniaga diingatkan supaya mendapatkan lesen penjaja sementara MPEJ 2026 bagi jualan buah bermusim di lokasi yang ditetapkan oleh pihak MPEJ sendiri terlebih dahulu sebelum menjalankan aktiviti jualan. Dan permohonan boleh dibuat di kaunter lesen di lobi RS4 Menara MPEJ ataupun Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi sahaja Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Usahawan MPEJ di talian 03-4285-7344. Ini cerita bagus ni kan. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda pergi saja ke media Selangor. Tengok dekat situ headline dia, MPEJ tawar 55 petak jualan durian di 15 lokasi terpilih sempena musim buah. Ada yang demam sampai makan durian banyak sangat ke? Yang banyak lebih tu, tolonglah hantar ke konti Selangor FM. Ada ramai ni yang boleh tolong habiskan, okay? Yang mana nak menyapa saya di talian WhatsApp 019-330-4425. Selepas ini sikit je lagi, saya nak kongsikan minit Piala Dunia. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Itulah nyanyian daripada Nadif Basmalah dan juga Aziz Harun featuring Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpa mu. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM buat ketika ini. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Kejap lagi saya akan kongsikan info trafik semasa kepada anda pengguna lebuh raya. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan terlebih dahulu
1: Alkisah.
0: Okey, ini ada satu perkongsian di mana tabiat menyambung wifi percuma di tempat awal seperti kafe, pusat beli belah boleh membuka ruang dan peluang kepada jenayah cyber yang lebih berbahaya sekarang ini. Dan berdasarkan perkongsian di media sosial, wujud satu taktik licik dikenali sebagai wifi honeypot, iaitu perangkap wifi percuma yang digunakan pengodam untuk curi data pengguna. Dan modus operandi penjenayah ini cukup mudah tetapi berkesan, di mana mereka hanya perlu berada di kawasan tumpuan ramai dan bina satu rangkaian wifi terbuka tanpa kata laluan. Kan kita sekarang ni memang nak ke mana-mana mesti perlu ke ada wifi kan. Kita nak update, lepas tu kita nak WhatsApp, nak hubungi siapa-siapa, kena gunakan internet. Jadi memang biasa kita gunakan wifi. Tapi kena perhatikan juga wifi apa yang kita gunakan tu. Adakah ianya selamat ataupun tidak. Dan kenyataan ini juga lebih bahaya lagi, rangkaian itu akan dinamakan dengan nama kelihatan sah yang dan juga dipercayai, dan disebabkan ia kelihatan rasmi dan percuma, ramailah pengguna tanpa ragu-ragu terus menekan butang sambung. Selepas peranti berjaya disambungkan, semua trafik internet pengguna boleh melalui peranti milik pengodam terlebih dahulu melalui teknik dikenali sebagai man in the middle attack. Dan ketika itu juga penjenayah berpotensi mengintip laman web yang dilayari, curi nama pengguna dan kata laluan media sosial, pintas data sensitif termasuk maklumat perbankan internet. Dan semua ini boleh berlaku tanpa disedari oleh mangsa, dan orang ramai diingatkan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan wifi awam. Antara langkah pencegahan yang disarankan, yang pertama, matikan auto connect wifi. Elakkan telefon daripada bersambung secara automatik ke rangkaian terbuka. Kadang-kadang kita tak nak guna apa wifi tu, tapi kita dah settingkan telefon kita tu auto connect kan. Sahkan nama wifi rasmi terlebih dahulu. Tanya pekerja premis terlebih dahulu sebelum sambung ke mana-mana wifi percuma. Gunakan VPN ataupun Virtual Private Network, boleh membantu menyulitkan data daripada dipintas pihak tidak bertanggungjawab. Dan akhir sekali, elakkan transaksi bank di wifi awam. Kalau nak gunakan online banking, elakkan daripada gunakan wifi awam. Jangan sesekali log masuk akaun perbankan atau aplikasi sensitif ketika menggunakan wifi percuma. Sebaliknya, gunakan data mudah adih data anda sendiri, 4G ataupun 5G yang lebih selamat. Itu dia kita nak ingatkan kepada anda, termasuklah saya yang tukang bercakap ni dalam Alkisah di Selangor FM. Jangan lupa juga selepas ini ada rancangan refleksi di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.